ke ba pili monate he mo medi motla wa tsebeletswa le sedi ne le monate a mme mahlapane ha e swara matla o ne a re leoto ke moloi regolo ka ile mona ke fitile yona ke tlekena na belehla selo lena la bobedi pele na lona re ka dira dikhala nna nong lena la mpolelle ke tleke tshole mathe fatse nna nong ena senya mafimi ke re shit ke ho ke re shitilo nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bue ka meka ke bue ka mehlolo ya tata macholo a bopa ramatla a bopa hwa titi a efa megabo a efa nthotsohle a utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke ammala ammala emetso e mefubedu le eperese go dikgoba a matsho a nyonya o ba a ntsha ditshila a etelela ka kinyatsa dinne a ke re kgaolla ore iki olale re ke tla ke le phethe he mongwamedi motla wa tshebeletso ya lesedi tlhatlhelo lena he la bobedi go ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekena e ba motlho montsebe tsa o tsona a tiile tsae mo re phetheng a ka ke boela ke tshola mathefatshe ke re shete ke go ke re shedilo nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bue ka meka ke bue ka mehlolo ya tata macholo a bopa ramatla a bopa hwa titi a efa megabo a efa nthotsohle a utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke ammala ammala emetso e mefubedu le eperese go dikgoba a matsho a nyonya o ba a ntsha ditshila a etelela ka kinyatsa dinne a ke re kgaolla ore iki olale leo ke lona he lehlahlelo leno la bobedi go ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsotlhe di agele mona mafere ka tj at sabc.co.za nnete ya sala momamedi mofata sediba gangata ga senwe e tswe ya lemang ga se ena ya tlang go kotula tanatefelwa ke manane o tla itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswa bakeng sa mafelona beke re usie ka ntho e monate bana bekeng ya pele ya kgwedi ya mphalane ke late manka o tsamaya le phalang ba re tloga lefatsheng e tla re ka morapini ne he e be o kopana le moifo wa lenaneo la mafelo a beke la ditaba la mathumisa.

ke lebile ha holo ka kapa tsamaya hantle gaitsedi ya ka le tlhanolo tsholo o ihatile je maya ha wa ka jeno tsamaya hantle o ile o phumola re tlo boela re tena hape le wena kwa no sia le moyeng na kong e tlanga mama medu fela go le jwalo ena ke nako ya lenelo la ditaba la mathumisa le tla go wena mafelong a beke e re pele re tlo kena ditabeng tseo go di tlhophisiseng re fetele ho naka moloi go rebala ditaba tsa gore ena

Ba re nna ke ratile ngwana theka le lesesane mmakaditaba mamodukule pele bona tetlang ka setlhopha sena sa SABC ba re ke rome mang babediso ba metsotso ke lesobe le beso e supileng re fureletse gore ya bosupa ke moqebelo bekeng a thabang le nna mme o duse le ngwanangwanana ke dikeledi magesene ke motaungwa gamolete ke tshilo karao ke dutse diselelogomane ke kotsometse se maraswana setulo na lona re ya re lebile gore nyane ya borobo.

Yakuza. Barre Nata. Pina ke rata ho le fela ke pine monate ke tsaba hore le wena wa irata ke tloe watla ha ke tloa mona ke a leba ka mane ka kuting le la kuting dumela.

kana ke itse pine na ha ke na ho eletsa metsotso yana ka ofela ena e supile kana ke itse ke tla gaola mpe mane yela dikhe o ntumela molaetsa mona ke etlwe ara ka manta ke le ga me a go tsinya kolo e hletsolo go lwetse empa ke tswile ke le jwalo ke sna le leqebanyana le ha ile le are nke ke ka qeta ha ke na o qeta ho rapela le ho leboha modimo ya le mona ile ampoloka o iketile dikhe o sebetsa jwalo modimo yena wa rona are ke nna ke ntse ke phetse ke thewetse ha ke na le leqeba le le leng are ke thutse ke traka ka morago fela ke nine praise you akry ana ke alpha le omega ke yahweh ke adonai ke jehofanise praise you.

nangri dini kawo ne misteri. No bunga fagi pende ne lace de misteri. No ba unga ti brows on flick ne misteri. No bunga